Voilà, moi tout anglais, Fali Poupanaï a tombé amoureux à Arlette. Dada moi avec mes réseaux sociaux. Paka banaye nanaye bana kutana, gisi na kwaka ba misi na kwa mbiombio bana kwa bibi na bwana. Après parler déjà bibi ananza menacer, faut m'partir makuta ya kutosha. A dit du afai biake. Alors na kwa bia franga Fali Poupanaï anakuwa mikono nguvu. Njoma na sango bana bana intoxiqué sango anasema bia bia anaingia ngambo ya ya Fali Poupa bengine banasemea Fali lakini mwanamke Arlette anasema niko na ba video mie na Fali tuko mukitanda donc akipema tu akikosa kutuma le franga na mimi naitika hata sura yangu ikwe salime ni baoneshe bagisi tuko naye kabisa mukitanda mimi nasema mimi nasikia machozi kango ya nini